0: is how we'll leave the light on.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.